0: Pisang lamun kan? Pisang raja.
1: Minyak.
0: Pisang raja.
1: Minyak.
2: Parabet.
0: Minyak. Pisang.